0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման ադլերիս սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի սակարտվելոշի.
0: Գեպատի ժպատ գոյլասատույս սակարելի ռեստորանի Սաբատոն, սակործիլոդը սատգեսասավոլո, ուլամազեսի դարբազեբի որ սարդուլս է, ուգեմրի էլեսի կերձեբի, խովլ սաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկադա կարդուլի ծեկվեբի, տկեն թույս իմ գերեբեն, ուրի զուրաբաշույլի, խմիճախարայիշույլի, զիա բարբակածե, պերկուսիոնիստի իրակլի բենաշույլի, Սաբատոնի սաակցիո պասեպսկ տավազոմդ, Սամոցլարյանի մենյու օրմուցտատ լարատ, Սամոցտասամլարյանի մենյու օրմուցտատ լարատ, 75 լարիանի մենյու 60 լարատ, 80 լարիանի մենյու 75 լարատ, 100 լարիանի մենյու 85 լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, 10 ծելի, թքվեն Սամսախուրշի, Միսամարտի, Օրտաճալա, Գիա Գուլուաս 3, տելեֆոնի 574-17-90-90, 591-87-69-69.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Միհաուսի մայիսի շեթավազեբեբի գրզալդեբա, աբազանիս փեղսագեբի 3 լարի դա 50 տետրի, կերամոգրանիտի 14 լարի դա 85 տետրի, խլսաբանի փեղիտ 29 լարի, խրախնդամճերի էլեմենտզե 19 լարի, մոդի միհաուսի, վազիս ուբանի, ջումբեր լեժավաս 22, հուալինք պլազա.
3: Ղվելա ակտիվ սակս պոտենցիալի, սակիտխավիա խիդավ թուարա շենամաս. MBC Tavazop Samom Khmareblos Eskhs Udzravi Konebis an Avtomobilis Uzrunvel Khopit. Strapat, Gamchurvalet, Adamianurat. Mikrobanki MBC. Strapi Finansuli Resursi Mastvis Wins Mokmedebs. Gadaiazre Sheni Potentsiali. MBC Bank Zertili G.
4: Танхак ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Sandomi.
1: Sandomi?
2: Sandomi.
3: Միհաուսի մայիսի շեթավազաբեբի գզալդեբա, լուդիշչիկա էրտիլարի դա 85 մետի թետրի, սամզարեուլոս շեմրևի 26-լարի դա 85 մետի թետրի, կվաբեբիս նակրեբի 49-լարի դա 85 թետրի, էլեկտրոգրիլի 29-լարի, մոդի միհաուսի, վազիսուբանի ջումբեր լեժավաս 22-ի, պուալինք պլազա.
4: Ծովրեբաս դա շեսածրեբլոբեպս արուղվարդու մոգմադուբա, իդեյա ախլա, գադացմատիլեբա դղեսվե, միկրոբանկի ենբիսի, սամումխմարեբլո սեսխի ավտոմոբիլիս ան ուզրավի կոնեբիս ուզրուն վելգոբիտ, զրապատ, գամջուրուալետ, ադամիան ուրատ, ենբիսից պինանսուրի ռեսուրսի մխոլոդ մատտույս, վիսած սակութարի բիզնեսիս ջերա, միկրոբանկի ենբիսի, գադայի ազրե շենի կապիտալի, ենբիսի բանկ ծերտելի ջի։
5: Կանգաշիա, գավտի բարդ։
6: Վիդեո կամերեմի գադա ամոցվետ, ծոցխալի դացույչ գուպեմի խուրատ խերիտ։ Տեքնիկուրի սամսախուրիզ մզատ կոպնա։
7: Սախանձրո սիգնալիզացիա վումսիոնի ռեպս։
8: Դացույ սամսախուրի մագիստրի, խվելարիսկի,
9: դազվեուլիա։
10: Radio Dardimandis sa reklamo samsakhuri. Saimedo partneri tkveni reklamistvis. 2 19 20 10.
11: Saatis Dardimandis.

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իքցենի Կասխովեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլ ու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Ռեստորան բատոնշի գանախլեբուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպատ, շիարչի էտ սասուրուելի մենիու, որմոցտահատ լարիանի մենիու, որմոց լարատ, որմոցտա չվիդմետ լարիանի մենիու, որմոցտա խուտ լարատ, սամոցտա խուտ լարիանի մենիու, որմոցտա ատ լարատ, ոտխմոցտա խուտ լարիանի մենիու, սամոցտա ծխրա լարատ, թկենց գանց խոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, իրմա միկավադա կախաչիտա իշվիլի, պերկուսիոնիստի իրակլի բենաշվիլի, ռեստորանի բատոնի, սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենա գելոդեպատ Դա մի գաղտ դա ու իսխարի մուգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85-85, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85-85, 83-83. Այր չի է կարդուլի տակսի, Red Go տակսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03-2-2-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Go Taxi. Ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593 200 240.

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման ադլերիս սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատ գնելի Սակարթվելոշի.
3: Կեմրի էլի կերծիս մեսամզա դեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրվո մաղազիեպի
0: Ջուբա, թքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծ էրեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի նուլի նուլի նուլի նուլի, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտի
4: Մուամզադե շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիս թվիս դղեսվե, մի ինգես թրումի սերվիսի խվելո տիպի սատվիրթոզ է Կամոտորսի, չույնք տավոզոպտ պրայմիում խարիսխի սավտոնացիլեպս, դա գարանտիրեբուլ շետեքս, ռոմլսաց են �

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլ ուզետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետք վիսադունդա մախույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի եշույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ թպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սադաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս սերտի կատխալութի, ռաջուբի Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դղեսվե Կամոտորսի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլիմ զատգոպնիտ, էլեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեբա դա շեկետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
4: Սակոնդիտրո դոլջավիտ ակթավազովտ մխոլդ նատուրալուր ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլելուզ է դամզադեպուլ տորտ էպս, նամց խրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլջավիտա ուկե բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկե թե
0: Ջուբա, տքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00-00-00, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտի լեպաս, Ջուբաս պիլիալեպի
2: Սամշենեբլո բլոկի սացար մող խազեբի դա մատի սրուլի կոմպլեկտացիա գարանտիիտ, ծուլաշի աթաս որասիդան աթի աթաս բլոկամ դեծ արմադովիտ, ու մաղլեսի խարիսխի դա սանդովա, գազար դեպեկտուրովա դղեսվ է, դագվի

0: Վեբգործ է www.newparfum.co.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա կամոտորսի, Չերման ադլերիս սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրից արմոմատգենելի սակարտվելոշի.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետ գիսադունդա մոխույդե, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոտ պիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սատաց տակ խուդեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալուդի,
0: Սամի օրի, օրի, նուլի, նուլի, նուլի շույդի, նուլի շույդի։ Շենտան մովամ խոլոտ մոծ ասրիգեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ։ Քարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի։ Ռեստորան բատոնշի գանախլեպուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպատ։ Շիարչի էտ սասուրուելի մենիու, որմոցտա ատ լարիանի մենիու, որմոց լարատ, որմոցտա չիտմետ լարիանի մենիու, որմոցտա խուտ լարատ, սամոցտա միգաղթ դավ ույսխարի մոգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85-ի, տելեպոնի, խութի շույդի, շույդի, 85-ի, 83-ի, 83-ի.
3: Մուամզադետ տկենի միկրու ավտոբուսի դղեսվ է կամոտորսի, դա շեղթիտ գազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ, էլեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեպա դա շակետեպա, զրավիս կոմպեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
0: Քվենի իմետի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծ էրեց ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի նուլի նուլի նուլի նուլի, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծնի Սակարելի ռեստորանի Սաբատոնի, Սակորցիլոդա Սատղեսասաուլո, ուլամազեսի դարբազեպի Օրսարդուլս է, ուգեմրի էլեսի կերձեպի, խովոլ սաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկադա կարդուլի ծեկվեպի, տկեն թույսիմղերեպեն, մենիու սամոց լարատ, ոտխմուցտար վալարիանի մենիու սամոցտատ խուտմետ լարատ, ասատ լարիանի մենիու ոտխմուցտատ խուտմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տկվեն Սամսախուրշի, մի Սամարդի, որդաճալա, գիա գուլուաս
4: Սակոնդիտրո դոլջավիտ ակթավազովտ մխոլոդ նատուրալուր ու մեղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրելուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլջավիտա ուկ է բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկ է թե
0: Եցույետ կասպիս ռայոնշի սոպելց ինարեղշի սախինք լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիսկ ու պեպի, ուլամազիսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարդուլի կերձեպի, տկեն սուալցին մոխոյուլի խինկալ,

0: Վեբգործը www. newparfum.co.
1: Իքցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլ ուզետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Գեմրիելի կերծիս մոսամզադեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրվո մաղազիեպը խովլ դղիուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ։ Գեծույետ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամոր չէ ուլի կերծիս մոսամզադեպլատ։
0: Արջի է կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմուծերի ապլիկացիա, անդարեք է, թվիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, 03, բաթումի, 03 օրի, օրի, 00, 07, 07, շենտան մովամ խոլոտ մուծեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի. Գեպատի ժեպատ խոյլասատույս սակարելի ռեստորանի Սաբատոնի, սակործիլոդա սատղես ասաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ու գեմրի էլեսի կերձեբի, խովլ սաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկադա կարծուլի ծեկվեբի, Սամոցտատ խուտմետ լարիանի մենյու, Սամոց լարատ, ոտխմոցտար վալարիանի մենյու, Սամոցտատ խուտմետ լարատ, ասատ լարիանի մենյու, ոտխմոցտատ խուտմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տկվեն Սամսախուրշի, Միսամարդի, որդաճալա, գիա գուլուազ Սամ, տելեպոնի, խութի շույդի, ոտխի, շույդմետի, ոտխմոցտահատի, ոտխմոցտահատի, խութի ծխրա, էրդի, ոտխմոցտահատի, Սամոցտահատի, Սամոցտահա
3: Սակոնդիտրո դոլջավիտ ակթավազովտ մխոլդ նատուրալուր, ու մեղլեսի խարիսխիս էվրոպոլ նետրլեուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլջավիտա ուկ է բոլտս է դա գլովոս է, շե ուկ է թե
0: Եցույեց կասպիս ռայոնշի, սոպելց ինարեղշի սախինք լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիսկ ուպե էբի, ուլամազիսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերձեպի, թկեն սուալցին մոխվեուլի խինկալ
4: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դխեսվե կամոտորսչի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ, էլեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մե բադաշակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
0: Ջուբա, տքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուցտահատի 00-00-00, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուցտիլեպաս,
4: Սովրեպաս դա շեսածլիվլուբեպս արուղվարդու մոգմեդուպա։ Իդեյա ախլա, գադացմատիլեպա դղեսվե, միկրոբանկի ենպիսի, սամմխմարեբլո սեսխի ավտոմոբիլիս ան ուզրավի կոնեպիս ուզրունվել խոպիտ։ Սրապատ,
5: Liberty's უახლო ეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: Mihaus-ში მაისის შეთავაზებები გრძელდება. ლუდის ჭიქა 1.95 თეთრი, სამზარეულოს შემრევი 26.95 თეთრი, ქვაბების ნაკრები 49.90 თეთრი, ელექტროგრილი 129 ლარი. მოდი Mihaus-ში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალინგ პლაზა.

0: Վեբգործը www. New Parfum Certilico.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա կամոտորսի, Չերման ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի սակարտվելոշի.
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած, շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, որմոցտած լարիանի մենիու, որմոց լարատ, որմոցտա չվիդմետ լարիանի մենիու, որմոցտա խուտ լարատ, սամոցտա խուտ լարիանի մենիու, որմոցտա ատ լարատ, ոտխմոցտա խուտ լարիանի մենիու, սամոցտա ծխրա լարատ, թկենց գանց ոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, իրմա միկավադա կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստի իրակլի բենաշվիլի, ռեստորանի բատոնի, սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենագելոդեպ Բատտա միգակտ դավ իսխարի մոգոնևեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտ էվի սանապիրո 85-15, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, սամոցտատ 85-15, 83, 83.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետ գիսատ ունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալուտի, ռաջուբի է չվենթան էրտատ պեղբուրտիս ուրեպաս, ռեստորանի ռոյալ թպիլիսիս խինկլիս պաբի գելիտ.
4: Սակոնդիտրո դոլջավիտ ակթավազովտ մխոլդ նատ ուրալուր, ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլեուզ է դամզադեպուլ տորտ էպս, նամցխրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլջավիտա ուկե բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկե թե մարդիվատ, չվենի միսամարդեպի
3: Մուամզադետ տկենի միկրու ավտոբուսի դղեսվ է կամոտորսչի, դա շեղթիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեպատա շակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
0: Քվենի իմետի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծ էրետ ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի նուլի նուլի նուլի նուլի, գամոյծ ախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծտի լեպաս, ջուբաս պիլի

0: Վեբգործը www.newparfum.com.
1: Իկցենի կասխավեպա.
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած։ Շիարչիեց սասուրվելի մենիու, 40 լարիանի մենիու, 40 լարատ, 47 լարիանի մենիու, 45 լարատ, 65 լարիանի մենիու, 47 լարատ, 85 լարիանի մենիու, 69 լարատ։ Թքոյնս գանց ոբազեի զրունեբեն մոմ

0: Վեբգործը www.newparfum.com.
1: Իկցենի կասխավեպա
2: Կանգաշիա, գավդի վարդ
3: Վիդեոկամերեպի գադա ամոցվետ Սոցխալի դացույչ գուպեպի խուրատ խերիտ
4: Տեքնիկուրի սամսախուրի զմզատ խոպնա
3: Սախանձրո սիգնալիզացիա վունքսիոն իրեպս Դացույս սամսախուրի մագիստրի Խվելա ռիսկի դազվեուլիա
5: Մագիստրի, ոտս զլիանի գամոց դիլեպա Մագիստրի, նոմեր պիրվելի օքրոս բրենդիս մբլովելի
3: Մագիստրի, դարգիս լիդերի Դացույս սամսախուրի մագիստրի Դիրեկտորի Թադարիգիս պոլկովնիկի Թորնիկե Ջոջուա Տելեֆոնի 599-11-20-20
0: Ռոդեսաց բիզնեսի մզադա գանույթարեպիստույս Հադիո դարդիմանդիս Սարեկլամո սամսախուրի Որի 19-20-20
6: Սա աթիս դարդիմանդ

0: Վեբգործը www. newparfum.lico.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատ գնելի Սակարթվելոշի.